Simon Kirnbauer iz maloga Borištofa svečuje svoj 10. rođendan. Dragi naš Simon, od srca ti želimo sve najbolje, čuda sriće, najveć zdravlja za tvoj prvi krugli rođendan. Ostani nam i nadalje kod si, mi te svi imamo jako rado. Debele busije od mame, pape, Štefana, ome i ope iz maloga Borištofa i iz Girma, Onki, Kristina, Barbara, Thomas, Pamela, Daniel, Tante Eva, Onki Karli, Dani, Tamara i Stefan. Mladom jubilaru će do zasvirati mejaši Zorica.

Sledeća želja će nas otpeljati prik Atlantika u Ameriku, točnije u New York. Ovde svečuje Elizabeth Fedina svoj 45. rođendan. Sve najbolje joj želju sestre i stariji iz Pengrta. Hajde da ludujemo, će zajačiti tai chi.

U Zogerstoffu svečuje Leo Weigl svoj 70. rođen dan. Dragi Leo, tvoja Waldraut skupa sa Sonjom, Tomasom i svimi prijatelji ti želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i Božjega blagoslova. Ti si nam sve nek bio dobar, zato ostani tako ko si. Bog ti neka daruje još čuda zdravih ljet. Živio, Leo. Jubilaru će dozajači tište faruši, ljubavi moć. Ja, Judith Herceg, se smim za danas od vas oprostiti. Želim vam još lipu i ugodnu subotu i ostante nam verni, drage slušateljice i dragi slušatelji, s Bogom.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od stokinkova.
2: Moj lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.